0: se obi ebe ye kunani a kwanya o titrun ti aya ye se yenchia ni nsem no nso ebi no no nim se wo asem bi se bi nso dia
1: nsem dia bisa dia bibri wo pa na na mamem fa wi nso emfam obi be bisa se se